Atis alls ikkje helt at han var en verlig gandakattler. Nå sette hun seg fire at hashtag av London, og andre morbror skulle fære røyna skaffen i en høyrevåkn, men først var han inn i kamersutt og let seg ut de fineste klæen han åtte, men han bytte seg inn at drottningen for å gjøre skov i seg. Så han får han inn til Lettimoster, siste søgna, jeg ber om pening, men hetta vil det Lettimoster ikke finne seg i, at han så ofte har lånt pening for. Men nu vil det Jades drottning ikke bo i Alonkor, og får han leite etter andre morbror. Og nu kommer han inn i kameret, her andre morbror og Lettimoster standa og tjekast.

Ein ektaver filmadera av ugane Open Heart, The Likes of Me. Nog så avverst ta tåse vi viner og kjenninger og ter vi og komme inn og nu hette en tallagasending som av Lindene og hva sendte man Lindene? Jo, det ene liksom høvsregler at vi spiller sanger og artister som bekjenner seg som tryggvande personlige. Og hva skal så teksten være? Kan man ha en som taler en tonel? Kan man ikke? Jeg mener, kan en tryggvande kunstner, en malere, en malerøy som ikke av Golgata, som også abstrakt, kan himmelen vise bare skudd? Selv han kan det til. Det stender om at naturen, hun avspekler god, hun vittner om skaperen, og det det samme. Hette folk som og to, Løyme hever ups and downs til imeste løyvnån, og sannsynere skriver ut fra imeskån omstøvån, men ikke vi vånløse, men vi vån. Og så løsne er det som vi spiller. Hette sannsynere vi reflekterer tilværende av hese folk, kan du si, men vi tog vån, og vi mer enn vån om at vi har en god som elsker dere, og som ikke har takket lov til dere løyve, og at hele anden kan leie dere, til å leve en livs tilfære som ikke er tilvildelig, men som er åkken til sikning og god til dård. Vi får til en, og hans kunstnernavn St. Paul Peterson. Han Paul Peterson. Han bror av Ricky Peterson, som jeg kjenner bare som fremleier, keyboardspiller, organist. Jeg vil ha en familie fra Minneapolis til etter tonleggere av rank og etter rattelig funky. Jeg sier seg ikke an tjonen, hun nevnes Break On Free, og jeg sier først sangeren her vil nekka vite her at hvordan stort vi der er av tøyenten og av fjellmelen, og han sier hver gang, jeg har hva blekka sjansk blir jo vinter. Her er St. Paul Peterson, Break On Free.

St. Paul Peterson, Break On Free, av utgående Break On Free. Her er her vi at vi er så stort, vi er så fyllt vi. Ja, propaganda og takk kan gå for en egen rett, men lukk at det er så negativt, det er så nye tristjante at jeg sier det sånn, det var jævlig å løse og slakk for to inn noen. At jeg tar seg bare om først, jeg hører noe tjeidere og ødlomsle. Som sagt, det her Paul Peterson, fra Lodge Bassisteren, og broer Ricky Peterson, og tar bøyer av hver, som man sier, spalt vi. Jeg vet ikke hver en hans igjen, som det er god spalt vi, prins. Det er sier nok snakk om dikter, diktene, ja. Her det som sagt, det nødt til å stå gang til noen, vi tar det av frem i sånn utgave. Vi tar det neste kjærenskene, og kalles det her Something in the Water. Det er altså, hva det som det er? Hetta nega gera kva við fitlokum við kva við hitjað kva við lust at eg skal vandra til ei men tæsum to so at tæsum to hestar St. Paul Peterson Something in the Water.

Ja, så halt jeg vidt lukka som steg av i og sånne her funky tonleis noen og hatt av Paul Peterson, Ulspeljan Break on Free og at enda var det Something in the Water. Vi færa til en kvartett som vi veri, ja, hun er veri til, ja, sikkert lukka lans med et eller annet, nekket han stod i letter Gator Vocal Band, vi Bill Gator 8 og så veri en samarrenning av Imuskon, men alt og kjølsamma gongsankaren. Vi færre til ukaunna som kallas Give It Away og ja, onker kjennes helt ved den gamla slagaren Bread on the Water.

Ja, det er gitar-urmalegren Dan Hoff, at det var av Ugon The Players, som var en rettelig urvus uga, at det var anker som tok stid til at bjóa imskun tryggvande studiotonlagaren Nashville at

Ja, endelig låsangren fra Chris Eaton, I Will, som eisen var vekst. Aftes svær til sannsynet fra Malontan, her Amy Grant sang Anywhere with Jesus, og etter det var det som god sier, I will carry you, og så er min responser, I will. Du er god, du er god, du ryker nøye og miskunn, og jeg vil gjøre meg selv til tøyen. Du er god. Vi får til svean Samuel Ljungblad etter Ugan Tjånen og nevnst The Psalmist, My God is Able.

Og ikke jo mal, hvor satt vi bassen og her på Nathan East. Men hadde jo gått an Michael Thompson, MT Speaks, og her var det prakkfotla leie, East Coasting. Og her var det svenske ja, Samuel Ljungblad, mun god imenter, og nu er det ønsnannaren Ricky Skaggs, av utgå hans her Mosaic, My Cup Run It Over.

Góa morgun. Hetta sendingin á Bilgi Longt, Bøylaus og Klaksvík. Og vestu morgun er Rúna Sivarsen og tøkningur Johnny Olsen. Og morgun fer við at tosa við John William Johansen, sum flestu føringar kenna frá Norrlusnum. John William hann uppvaksin í Sikvandi heima og hevur lengt hann minnast til að Jesus sum frelsara. Hann fer að fortelja oss om sine batna og ungdomsar, sitt luftstarv, og om avbjørngar vi har fått stafest Parkinson av ungdomar. Nå får vi til høyre Bethesda kvartettene sinja, ikke til øktast måst.

0: Vi tar det øynt jeg og sender livet med lær, og det har vært Bethesda Kjøret som sang. Og her kommer vi også, og i morgen John William Johansen. John William, du har vært i Nekv er arbeidt av Lenn og Norrløsene.
1: Ja, det har vært i oppvaksen av Norrløsene. Pappa tok det iver halvtid, det var forholdsverset som er rett. Og ta vær det så jeg kan gare der, i Gjeron. Og ta flott og prins med en sånn nye nå. Nå, jeg kan gare det helt fremme siden av prins med, men tar kjøpte blei fra Kjølbro, Kjølbro til Norrløse. Og tar pappa kjøpte det, jeg minns ikke, han har sagt det flere noe som jeg kan kjøpte fyr, men og ta, han og Eikel, og ja, nå minnes jeg kjøle, det var Ali Heinesen var på her også nå, det var en ekker, tøk så ser man, og førgångt. Og ta var det 8 søyer. Blev 8 søyer tog jeg et 8 arske maskin som det var en Heidelberg kort. Og han prentet jeg bare 1 søyer sen og 1 form. Vi vet at jeg hadde liten til 30 grunnliter og bare ljøslærende og til farvelærende som vi bruker til farvelærende. Og i printing er det magenta som er rett, og cyan og gult. Og så er man svart, jeg tror jeg, det tar trutje liten, det skulle ikke være svart, men det har gjevet ikke en ordentlig svart en litt, det har gjevet en kunstig svart en litt. Så det er svart om man har fått ordentlig svart. Og det skal så kåres fyra før, så skulle det på pyrre fyra før når jeg gjør noe, for å få alle liten, hvis man skulle ha litt blitt. Man vandlet hjemme bare svart kvitt, så kåret man det øyne for gjør noe. Og så venter man på pyrre noen, og så kåret man tvär så att och man klarar att få 8 sjuer på kvart arske. Och kvart sjuer kvar mena, alltså vad är färska över nu? Jo, ta mig inte där. Och så väl. Och det vanliga blev väl gå sjuer 8 sjuer, det minns. Och hvis jeg skulle på 16, så skulle det nekk mer folk, og det var folk skulle falsa, blei jeg skulle ikke se om man. Man har ikke maskiner til det. Så det var mitt første møte ved Norrløs, og det var det man sier at du falser på stålen. Og her så er det flere folk, flere nabikere kom inn, og tusen og grøyre for at falser Norrløs, og så den ikke falser her, tar det til Norrløs sammen, og går til stråk etter mine, så det falt det sammen blei, og så var det nærkere som lette noe,

0: Vi tar til Johans Poulsen, vi sanns ikke noen, ta på sonen og en del Johanskjell. Og vi har John William Johansen, og vi tar stående til oss. John William, til nevnte begynne sentingene om forelder, om og appar, og til å også nevnte at du fikk en kone, som du har drømt om for at du var unger å få en familie. Hvor kona din?
1: Ja, hon heter Johan Steinberg og hon hon hon av Steinbergslanden. Hon ja, appen er av

Vi tar til Selmo og Taurer vi sannsyn og nøktsim. Og det godt, nå jeg som tog og tar og vi kjenner alt så uttrykt, og det bensjen og øktast, at øyne affære til, kunne lette alt iver til Herren, og be for øtlen og kjære, at Herren må sette enkla vakt ut til øtlen. Vi skulle få høre en antakt nå vid Tore vid Kjelte, som hun kattler trofaste lykke til enden.

trofastur lukka til enda. Ta en lottakar i Salmon Kilder, Marathons kappingsnu i Englande, hei runde 32 kilometer, stekka han av og far opp i en buss, og korte til et skauar ut i nærve male, rans og til som var etter, og kom trier av mal. Ta fyrrøkene spurte hvor han hei gjørst etter sverre han, at han var som mor. Mange av okken er helst anstrøyt og pøst utrådde folk, men vi renner skøye til kristne trønne. Hebrea brev etter okken, vi tåler renner skøye, og okken er fyrsett. At renner vi avhalde krever, at vi letter syndene fra okken som i veien, og kaster byrene av okken som tinker. Vi må også holde ut til søkt vi redde okken. For jeg får av møye og møtløse i okra salen, Hebrea brev 12 troi, etter bøyplan okken av egen vent av Kristus. Ta vi hoksa mer om han enn om okra strui, for jeg vet av varnast at han renner under linje av okken og hjelper okna føtrater, ta vi snava. Anna Korinth brev 12 nudge, og etter okken vi sønne fyre mynd, fyra Peters brev 2:21-24. Tui eru hittiræne at halda a vi egin og venda Jesus, oppavsmann og fullkomra troarinnar. Ta vera vid ikkje møtleis og trøyt i salen okkara. Vend tutt eia av Jesus, higg inn i hans anlid så karst, og et høysins glede vil fana bort, ut i nage og durd ut i sarst. Eller Niklasen omsett i ur, Our Daily Bread.

Vi tar til Tore ved Kjelte, leser en antakt for Jokken. Og vi skal nå forhøre Marsten Johansen og Olar Høygård ved 8.10.

Vi tar til Marsten Johansen og Olav Høygård, vi sanns noen utan til. Og vi kom til enden av disse kjentingene. Med morgen

så fann Apple og pa at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kunne du køre til internettet, og så kunne du takke tonelike nye av iPod-en. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og var tunker med en iPod-aner. Tar vår øyne lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke Townlike nere som iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, med en halv sin klagsvik, eller hva man så gjør det. Og mitt stil, det var ikke 5G-net, et liknande telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internet nå, og gøymrene av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i vårt dømes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommet nere av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nere av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kunne du få alt nyra av tunna ekne færtelefon, så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver fyrja, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi er lintene her også høystene, just podcast nu, sørste mannegnar. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnast en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tunna snillfond. Hissar her appnar ter hava og lysinter kvorsen utskjønt hvis du kan skal damar best bæra sutja myntina som fyrir tunna utvarsending, ja, men så kan du velja en app som framhever myntina ulla nekv. Hvis du damar vel a sutja for tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja, men så kan du finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjon hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne og en app som heter Apple Podcast og hvis man Android-telefon så vil man ofta hava Google Podcasts som en app etla så Spotify faktisk byrja nu ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene at letja podcast eller podvarsp som vi ser av førskon inn av torrere plattformer og tar man så kanska lustar reglerliga efter lät att hon täcka bildt långt ja men så kan man abonnera ut i dag alltså subscriba älskar gör ett halt upp på kanska vi skulle säga först så kan man gör ett halt upp på till sändningarna och kvar jag för vöjtaren läcker en annan sändning ut och vill dem bildt långt och tack om jag vill göra samma dag ett dagen efter ett live vikskifte att sända inte sent ja men så fast du ena avmening och en notifikation om att nu en nytt fast kom ut och hvis du har inställt att till att det ska bli downloadat automatiskt så får jag för vid från linten eller tjena nytta bild så långt och bild så långt sändning ut som potvarsp så kommer han automatiskt nyra till din telefon. Og ja, og så kanst du gå i med her podcast av telefonene som tar høyere ordentlig vel. Til dem begynner vi vidt via Letja og en forvindelig ferie til å bo til dem ut som podcast. Og der kanst du til dem teka alle som tar ære, i alt det der halvfjers, teka ned av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av øtlom bøkene i bo til dem av din telefon. Og så kanst du lagt ta i til så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja men så kan du lätt bara scrolla ner till en
forvittnes til ferie John Bytla og Matteus, trusser av play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt i A, du er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nå lagt, flere podcast brøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av akkurat sendinger som vi gjør Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som ikke tåligere og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som ikke lintene, der kommer vi til å lette ut som pottvarp. Så etter en lutt tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møten tjenestene.

0: Vi leser fra Johannes evangelium, det femte kapittel og det sjette vers. Jesus spør der en mann som lå ved Betesda-dammen, som var håpløst syk. Vil du bli frisk? Jesus kommer også i dag med et tilbud til håpløse mennesker. Han henvender seg direkte, så du forstår at det deg han mener. Han sier nemlig, vil du? Si ikke at Jesus ikke vil frelse deg, døpe deg i den helånd og ild, eller helbrede deg. Hele frelsesverket på Golgata er ditt eneste tilbud til deg, både for ånd, sjel og for legeme. Vil du? Du sier, jeg vil så gjerne, men jeg får ikke til. Du behøver ikke få det til, men si som Paulus i 2 Korinther 9:15. Gud være takk for sin usigelige gave. En søster sa en gang i et møte, da jeg ikke fikk det til, så fikk jeg det til. Halleluja! Du sier også, åh, jeg er så dårlig. Men du skal vite at Jesus henvender seg aldri til gode mennesker. Men syndere og tolldere pleide å holde seg nær til ham. Jesus kommer ikke personlig i dag, som mange tror. Men han taler ved sitt ord igjennom sine vittner. Og spør håpløse mennesker, vil du? Jeg har sett skarer bli herlig møtt, som har tatt imot disse to enkle ord. Vil du? Med takk. Johannes 1:12 står det, alle de som tok imot ham, altså tok imot ham, dem ga han rett, ikke andre. Ta imot med takk. Vil du bli frelst, så si takk Jesus. Si takk Jesus for den hellige åndsdåp med tunger som tegn. Det finnes nemlig en annen åndsdåp, hva en andre skriver eller sier. Ta imot helbredelse med takk. Kan du takke Gud for doktor? Da skulle det vel ikke være så vanskelig å takke Gud for doktor Jesus. Ingen lege i verden med sine kniver eller medisiner har utført det som doktor Jesus har utført med sine gjennomborde hender. Tilbudet kommer fra Jesus nu. Avgjørelsen ligger hos deg. Vil du? Dersom du vil, så si takk. Hele Bibelen er full av beretninger om mennesker som tok imot tilbudet. Slipp troen din løs nu, enten du er blind, halt, lam, kreftsyk, eller hva det enn feiler deg. Pris Jesus den oppstandende frelser. Han er hos deg nu. Si takk uten å føle. Det er levende tro. Abraham hadde aldri fått se Isak om han hadde gått efter følelser. Men han trodde Gud uten å regne med seg selv. Tro Jesus nu ved å gi ham æren for det du enda ikke ser. Og dersom du tror, skal du få se Guds herlighet. Halleluja. Amen.
1: We don't have to come to God like somebody else. We come to him like we are. And a lot of times that means that I start my prayer time with, God, just show me my heart. Show me where I am. God, show me truth about myself. So I know how to follow you. Sing this prayer with us.

Sannelega, sannelega sier tikkun tann og utrur hever av et liv. Johannes 6, 24. Og einar kvöldset og i post og i havn, som Birgit og jeg og i mange år hava kipa fire, grøyte Maria Andersen, et la vanliga nevnt Maria Ulvarhusnum, fra en hending som jeg vil kalla eina sølskins søv. Maria, som er nokkur år búi yfir i Kanada, arbeidde som sjukrasister, og av sjukrahusen her hun arbeidde, kom hun av god tjuvnan hatt å hitta en æra tryggvande sjukrasister. Trutjar det etter at her på har hittost, kjemur kanadiska sjukrasisteren til Maria, og grøyr henne fra en av dess sjukon manne. Mæveren som var misgøyes og fyra til Arenon hei finnst a vita at han hei best stuttat hui at liva etter. Han gjördist vönleisur og fall pjurasta ui fott og vildi kvörstju sudja konu eðla bøtn. Ikki tui at han ikki var gauar vitt ei, men eð tui að stua hansar að vera svo vönleis. Kanad

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hette frasakner ur tuverlige løvnån. Menn og kvinner hev oppi tjokken tøyinar skriva imes nyer som taimne over fire. Effie Campbell hev omsett og leser sjolv.

David Breinert og Skreljeormeren. David Breinert var born i heim i 1718 og døye i 1724. Han levde i en her tøy her inntil ånarne i Nord-Amerika enn var mennesker i tale og ofta ekvelige strusshåeier. Hvis han levde så stort, hever han haft stora avvirkan av kristna missionsövna. Ta at døven kom da nästan ikke fyre at det kristna lødde til brotts og får ut vid evangelien til ånødt folkasle. David Brennert får å unkun åren til New England og her får han å arbeide med til indiana atabølgar og til han vil sløykun åkrutne at han sleit seg opp. Urslidde var fram og skærande etter tatojar matestotts. Han var ensamattlar, men etter at han var arbeidt her i flere år, byrja i vetingen. Og å teljande indianar kom til tryggva Jesus og våre verelige og av sonnen omvendt. Da Jonathan Edwards sætne gav ut løfsøvne om Brainerd, grunda av dagbøker hansara, gjørtes hon en stersk etjan fyrir ånder, eit nu William Carey, som vanliga vil roknar som fyrste slåbrotaren og i nu togjer kristneboan. Ta i David Brainerd levde, var det han nekfer enn de åna atarbølgar og i termen amerikanske skovunnen og ut i agresfløtunnen. Ta i han Etter at det var livet vi sakne og nekv om vanten, hei boa Guds år til sikningar fyrir nekvar atabølgar, kjendi han seg eisne kallavan av fyrir at eina tamo vittlast i atabølgnon langre bostore. Viner hans var bojan ikkje renna seg av frujum vilja inn i hendan løsvantan, ta tar visto at disse folk heta og bleik anlit. Men Brainerd avgjørte korsten i affæra, ensamadler og avvåpnavr. Han eget løyde vattlare kjalt visser, og nøkra fåar lotra træt som våre neivor, da han skulle halta til ensamadler inn i skovenom. Da han narskais høvudsbygdene til atterbøltsjennom, resti han kjalt, og ein inntil åhane sovan, og boa i beina vegin høyden kan hun fra. Her var skundeslige kalla seman til kruksroa, og en bølgra kruksmann og var kjendra sted a fletta høvulekse av til kvita mannen hun som hei voa ser inna tarra vei øk. Ter fjallt og sitt tatt vi kjalte og boja av. Til mevren for å komme dom, så der kunne tøtja han til gjerrar vi ørvonsøyna. Men David lå og be, og til han gjør det til, lå han ofta i lenka tøy av knøv. At enda møttes inntil ånarerne av boia, og gjør det av, at nekre tarra skulle snøyja seg i vil tjalte, at vita hva det kvite med av sin gjør det. Tar kom i ivrigar, og litt og spekulia tjalte utjen, at løyte sinter, Og nu så tær at han lå knøvun. Det kom tær mon fyri at han tåsa vi onksan, som tær tå ikkje sov. Men kvært hendte nu? Ein stor og skrelje ormur, ein klapperslanka til kattla, tokte brottlige sin grima kropp inn under tjaldutjen, av hinare søyen av kjaldenon, og hon ringte seg ivre mot beinenon av troboranon. Hon lytte ivrekroppen høgt opp i loft, attanfor rikkansara, som vilde hon høgga sønner drepan til eitorten og i nakkan ånon. Men det hendte ikkje. Hon vagga i atro fram nagra ferir, leie søyen av kroppen nir atra hjørna, og gleis og ut under tjaldutjen av hinner søyene.
En til åna rærner høtti hild til åndene, og hon tarra træv rimmar fast om strussøksena, medan der hukt og etre som vanta mikla ormen og gossi hans snove ser. Hetta var en stor gata fyrir tær, at ormeren ikkje trepenta mannen, da han svadja i oppi iver foten og ånum. Hesen kvite fremmande mævren kom til ikkje vera naka vandlet menneske. Spekulia tog ut av seg borste fra tjaldenon. Da jeg kom i attor, søtte der høytikan hon fra hva det teirade seg. Og i mean heibra i nært finnje vissen av fire at bøn hans var hårdt. Han får til av føtor, tog bøyplina og for til indiana bygdina. Han visste altså ikkje gusti for å teke motisar. Han visste bare at hetta var blåtist folk som han nu skulle møta og at ei heta var så ommetallet öll kvitt folk som så ofta høtte svitje teg og fyrir illa vitt heim. Bilsin var han Du allir attar bølgurinn við høvdingan og åtta kom í mótur honum og þeir vustu sig að vera bæði blúi og tói og þeir hælsa á honum sum einan landi vant av hún víni. Þeir við fór í hann enda sum einan hagri veru og sum hinn stór í andin og ein sérstakan hótt vart. Og det var ikke til å få anøytes at da vi brei nært var færen inn til tarsa. En til åner og i hundra tale her av stenen var jeg sånn noen omvendt og atler atter bølgeren var som ombrøytter av tog evangelien som brei nært bærtaimon.

Jeg skal ta i vaktene, mettast jeg var suttja til. Solmur 16.15. Menneskje og heimsins leide til jøreskund gøsse og sanna skatter til bøttensøyne. Men ikke hinna tryggvande av negv hagri støy. Bøtten heimsins hefa oknir søynar i hæsun heime. Men tei som eia lot og hinna komandi heime skoa hagri og longri fram. Det som vi eier tvifalt, vi njóta nerver og gos her, og skulle være hon og loik hin og meg. Her kunne vi suttje og asjon hans her i rettvise, til vi er rettviskjørt i Kristi Jesus. Og for en glede at få suttje og asjon, hin fyrtjevande gods, dård gos og asjon Jesus Krist er himmel her nirre, og vi er himmelen og himmel her oppe. Men hetta er ikke alt. Vi skulle ombrøydast og være hånd og løyk. Vi skulle sove en løte og så gjerne vakna opp til å enderspegle vekkoleke herre okkara. Tryggven hyggra god vi ombrøydande egen. Sval okkara vil møtta ta Jesus vil mynda av hjertan. Jeg sutja god og at være hånd og løyker. Hva mer kan jeg ikke? Visst at Davids her vi heila vandan hvor han lyfti herrans. Jeg trygg, jeg boi. Herre, oppfyll hetta vi mer. Amen.

Så skal du hjertelig velkommen til sendtidsen av Bilselongt. Og her i stående sitter Preben Hansen og teknikeren Jekvann Sune Danielsen. I morgen kommer vi til å høre oss ikke om et tiltak som er i november måned, og det veveren for kyrkjøkken i Valen og sin kjipa fyrtøy. Vi får ikke opp og får prate med Vinjard Magnussen. Alternativt så det Nils Vestergaard som kanskje ikke har føringer kjenner, han og kona hans har hørt gjort snakk i musk og nå skriver han bok om Terra Louis og tar vi ekle av hos å høre Nils hva han hever og greier fra. Så hjertelig velkommen til sendelsen i morgen.

Så får vi sinte at i tøyene, vi får lort etter Olof av Wade, som synker til Tyknande, og til en opptøk fra 1988.

Det var Olav og Valle som sang for åkken til tekknade under. Og det var som sagt en opptøk fra 1908. Og tekknade som jeg sier til MC Resta som har røtten 18-4. Vi får faktisk oppholde langer. Nå det Herlof Andersson som han opptøk fra 1908. Og han sing «Å Jesus, lampe Guds, er sjå».

Ja, vi tar den samme råd vi vinner Magnussen om en stevne som vi var noen 13. Til 15. November og stevne etter Jim Room og vi har hørt Dan Elias Dan Jekvann Elias en synsje for åkken god til å god mål og vi får rinja til til Nils Vestergaard så får vi da spela Lea 13 og til ikke minne en Birgit Andreasen og Billy Hansen som synker for åkken Harry, give me a mode.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mykje dagen. Og lintene.

Krasadeilden, tonlaga sendegjen fyrtan krasna og omkran av hinn. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

God morgon og velkommen av Bildtilong til morgon. Og I utdragsstående Edna Haberg, og vi velkommen av Bildtilong. Og vi har I mest av skrønne, så har vi eisende et innslag vi tatt noe vi har med boiplan 24T. Til det som vi tar var. Og I halv vi for eisende nevnet det, så vi gjør at vi velkomne å sende sms vi Lursdag ikke, vi vil mest ikke gå, og det alltid godt å høre fra Lursdag. Så vær velkommen av Bildtilong i morgen.

Her har du vidt Marie Andersen ved Sanchez og Sælehavn, og det en fløvende bæsler enn det som kom ut i 2004. Så får vi høre en sang ved Finne Hansen. Finne Hansen ved Sanchez og Søt og Sæl og Herrens ord.

Ja, og det var et ønske fra Njal Djuros, som vi tatt jeg prate om med der tattere som kallas Kvøy Heve Bibelen Tutning 4T. For nå at lurt etter Rostav, I believe in you.

Men vi nærskar oss enda, vi får tegge verset for det. Og det et vers som stender i Isaias 4:12. Hvis kunne fjøtlene fære oss det, og hedjene vikast, men miskom moen skal ikke vise fra der, og fria sjåttmål moen skal ikke vikast, sier Herren, han som miskunner der. Isaias 4:12. Og fyr i åkken så tekast fjøtlene avvikende, men vi opplever etter at det gjør skjoldt og at fjøtlene vikast og hedjer restene. Men fast her i fjøtlene og hedjerne er frier sottmål i herrens. Og ta alt svøyker, ta stendte frier sottmål fra Golgata faster. Men miskunn skal ikke vise fra det her. Og i en ønskere omsetningssenter, My love and kindness skulle ikke vise fra det her. Og hukte jeg sin en danske bøybel. Min kærlighet til deg forbliver den samme. Så året det buskunn og fjøtlene færre sted, og hedjene vikast, men miskunn min skal ikke vise fra det her. Og friar sottmål mun skal ikkje vikast, sier Herren, han som miskunnar der. Et nøkker god år at jeg visar ut og i dagligdagen. Ja, og vi er så kommet til endan av sendingen i morgen. Og det som vi har haft av skronnet, innslag vi kvoi hever bo i blant utning for det, og det var prat vi njall gjorde oss, og dette var 1. Mars 2008.

Men jeg skal jo rettvis sko og åsjon tunne. Jeg skal ta i vaktene, mettast jeg var suttja til. Solmur 16.15 Menneskje og heimsins leide til jøreskund gosse og sanna skatter til bøttensunne. Men ikke hinna tryggvande av negv hagri støy. Bøtna heimsins hefa oknur svinar i hesun heime, men tei som eia lot og hinnan komandi heime skoa hagri og longri fram. Tei som vit eie tvifalt, vit njóta nervur og gos her og skulle vera hon og loik hinna mei. Her kunne vi suttja asjan hans her i rattvise, tui vit er rattviskjörd i Kristi Jesus. Og for en glede at få suttje åsjons, hin fyrtjevande gods. Dord gods i åsjons Jesu Krist er himmel her nirre, og vir himmelen og himmel her oppe. Men hetta er ikkje alt. Vi skulle ombrøydast og vir hon og loik. Vi skulle sova en løtu, og så gjerne vakna opp til å endurspegla vekuleika herre okkara. Tryggvin hyggra god vi ombrøydandi eigum. Sval okkar har vært metta, ta Jesus vir mynda av hjertan. Jeg suttja god, og at vere hon og loikur, hva meir kan jeg innskja? Vissa Davids her vi heila vandan hvor hun lyfti herrans. Jeg trygg, jeg boi, herre, oppfyll hetta vi mer. Amen.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasodalden, og vi sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Gjersta Slotter tånlegga sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mig dagen. All into

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinn. Vi er sendt her av lintene mannadier klokkan 16, tushkvöld klokkan 22 og leier nått klokkan 2.

Vi er så atter her av Lindene, og vi er kommet til sendingen av Belgelangt. Og i studien i morgen Simon Absalonsen, og Jekonsson Danielsen tekniker. Og vi får også få gjester her av Vidja, og her kommer vi så atter til, om en løt. Men aller først så vil jeg gjerne lese det søgneste ørene i Matthias Evangeli. Det så kjente missionsbøyene. Her stender du i vers 18, i kapittel 28, tar stå Jesus fram, taler til tar og sier, men det gir vi alt og alt, og i himmel og av jord. Færre du ut, og gjør alt folkeslø til æresvenner. Døypet har til navn feir sin sonarens og heile andans, og lærer tar at halte alt her, og i har bøy i tikkum. Og er vi tikkum, alle det er, lykke til enda togjerenner. Hette det så kjente, dette så kallet missionsbøyen, så løs som Matthias forteller dere, det var enda tidsen i Marskos, og eisne i Lukas og i Apostelsøvn, og vi kan også si at i Apostelsøvn her vil at jeg eisne praktisere ei. Og vi kommer å sette sin fokus av mission her i morgen, hendan oppgaven som å fortelle søvnene om Jesus til alle folkesløp. Men når vi får vi er sender ikke noe, så skal vi høre denne sangen her. Tell me the story of Jesus, som Fanny Crosby har gjort.

0: nærme god til døgnet grønnesk, det hever han, og hvordan er det, uttaler man det av grønnesk, god tid?
1: God tid, ja, ikke mi.
0: Du det først tver reglene her?
1: God tid, ja, ikke mi, gali lagen, sendinga sullullu, god slappagin.
0: Hatt affærer vi nå å høre Rasmus Lyberg sin, ja.

Krasadeilden, tonleika sendikin fyrtan krasna og omkran av hinn. Vi sendt her av lintene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lindina. Kvön mig dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersend frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunni kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan fyra mig dagen.

Ja, et flott år her, Petter Braunen, her vi til lese just om det her, som fremmant og utlendingar. Det lukket som greit, men jeg synes ikke, at det hotetje, at vi har ikke tidligst av verden, og vi tar jo sånn troplegger av at distansere på fra jeg server, det noe så, men ut fra året gods, så vil jeg vi drakne som utlendinger, til jeg som fremmant jeg server, og det det som vi som et eller annet sørte, og en av de øyelige flottere bok, hun øyelige fryktelig gammel, 1688, det nemlig Pilgrimsferien, John Bunyan, og jeg vil ho, jeg føler hun leier sin drøm til, men til jeg vil at han har vidt hva lyset. Antakt og hørte sin tratt omleggje og så får jeg at greia synte fra om oss av Borgsna til kanskje ikke alle, jo kanskje at det eldre kjenne Borgsna synter om kjenne men det kanskje flere ung som ikke vite av hessen her hessar Borgsna her eller hessen hotet som tar for at tross synter om men vi kunne kanskje ui hessen ja Jag vet inte om jag har som samband. Jag har alltid för att höra Torsten Mörskler synes jag hinn bjärsta morgonstjötnan.

gammal borgare. Ja, sangren han heter Fjakkar. Pylagrøymer kunne vi kalla det. Paul Barre har nokkur brukt et navn, eisne, men vi får ta oss sin rom Pylagrøymen og Pylagrøymsferien som John Bonnian og man løter, men arent er så halvdig at vi får lese ur hans her andagsbordsene tja hans Erik Nissen etter nøyut til vi fyrir dagen. Om vi jotta synder okkara, ta han trofastur og rattvusur, så han fyrirgjur okkon syndinar og rensar okkon fra allar i orattvus. Fyrsta Johannes er brev 1.9. Kvui så lytil synda jottan? Det kjemst av at asanan av synd så veik. Asanar til ikkje syndina som synd, ikke årsøk til at gjøtte henne. Mistøk kunne rattast. Til du ikke skulle gjørst, kan du gjøre ærvis enn ærver. Skyvleikar og vantene kunne bøtast om. Da alt kommer til alt, så det selv rattvisen, og i omber syndene. Og det synd er skakande i år. Til dreper selv rattvisene. Tui Reiner Schaller for sin den støv vota få at det noe andre år. Han får at her ui et gjøre opp rakneskapen vi god. Sint som du ikke høver asanna og du ikke hjotta, slipper du ikke av vi. Og han tørver ikke hjelp fra øren til det, vi selv megna et sluta vi. Her ligger årsøkken til at sånne kristen ikke og frals. De er ikke lost, for de leter seg ikke rensa og Jesu blåve. De tar av misetna jeg rønt å være lost, enn som øyer deg. Gleien om nøyen av kvarver og løyve tar av. De priser seg ikke selv, men av Jesus. Erst du en tar av, bara ein lei at færa og te inn og ljóse ljóse fra Guds år her verir allt nefnt vísun og ratta navne og her verir vit eldjóka ikkje einas gerir tuinar og ert valdir tala koma fram og ljóse eisne tuinar dult og synder liggja opnar og berar tu mas jotta tuinar synd tu farst ikke langer takt. Det vil troen til å si at god i alle samleggen. Og hjertens tjup til noen styr bønnen. God nøye med synder. Og Jesus støv høyre til Guds livssel og år. Vi at vise til sønne rettvise, visser han til om at hun har synder i der firekjøvner. Og at han har renset det fra alle i årettvise. God glömmer allt sin Jesus. Synden är strika och skulden är golden. Det är kallt han till det. Och i morgon och i övrigt.

Hette så Ingolver av Reina Alla hett samma vi Ebenezer Koronon Det stendte ikke bare til her Hva det hatter Hva det hatter som synes samma vi noen Men ta ui min dimmer bare Hette jeg nemlig av Hesar og fløvende Genji om Heier Fjall og Dalar Han kom tver fløver ut i 2016 Og her mitt landa hessen her Svenske sjankeren Jeg fremling Jeg en pilgrim Kvært til for et hotek Ofta ni hører man ho at bæra utsettet at lævleikan tar vi komme til himmel så enn det det det eisen men verleisen at dette rytje langt nu om man så kan si himmelen enn det det urslit det tann som himmel så gjør spilsmynten eller av gjør som det i himmelen spilsmynten som rett til å ha vært og tog hevda tøtning og vi betrakta okkon ui hesare gongtene og hesun og hesun foldar løyvnun gossi ui urslite etla gossi teso vysese hinemenn og tira altså tutning tja okkon ikkje bæra til a seta okkon hendri faun og sier nu fyrta boi enn til vid einar fyrir fyrir hérna fra tuja ta koma vid hérna sagt inni da lova i land ta ja, ti et lova land men ti eisene galdande nu og ti middel anna sutja vid vi einar åhua verdar bók som Eller, det kan man gå til for tolka på ur en avhörder bok som blev skriva eller kom ut i 1678 och till en den här som jag har vist till nekla fyrir i hessar sendingarna den har bort John Bunyan Pula Grundsfären och kvät det här fyrir en bok hon kom ut i hessar sendingarna hon kom ut Hun har gjort 64, det er fukla fyrir, at Victor Danielsen hever omsett henne, ur angelskon stedet her, og så hun enderbrenta, og hun har gjort 44, jeg lærer ikke her noen. Men henne bautjen, hun, ja, skulle kanskje byrja vi at lyse, til som stedet 84, om hennes bautjen, og i husan hun, eller omslæn hun, og av bortsene. Her stendte så snar. Pilgrimsferien etter John Bunyan best kjenta og mest utbredda kristna bok i heimenon. Og boken som neste biblen tutt til flest tungomal. Pilgrimsferien var fyrsta skaldsøva skriva i enska bok heimenon og ta fyrsta hon var utgivet for menn at skriva skaldsøver. Om hesa bók verið sagt, hon mætasta myndasøva og í nekrandu sett og brent. Så mykje meira undrunarverst þetta, ta hugsa við om at Bunyan var leikur með. Han sér sjálfur í samband við að bókin var til. Og

0: lever om at du gjør det av at komme ved mer. Jeg har vunnet best falt med gjennom at du av skjønnelige og rasslene for det du, så lest som jeg har falt, så har jeg ikke falt i hånden så lett at vent og kom bedre. Lea Lier sier, Høy, Kristin Granne, nå vil dere tveir einer, grei meg nå nærre fra hva jeg ikke vil leite etter, og hvordan vi kunne vinne til. Og Kristin sier da, Det är slukt som är bättre då jag fäta vid hjärtan än greja från vid munnen. Men vid det att du vill veta näka om det så ska jag läsa om det ur bakmånen. Och Lea Lier säger, Ja, allvarligt, tror du att det som i bakgrunden ständer är satt? Kristin säger, Ja, visserligen. Hon är skriva av honom som inte kan ligga. Det är gott, men vad är det så vi tvåa? Her et ævitt kongarugje at byggva ui, og vi få ævitt loiv for at vi kunne være ui kongarugjen at lær æver. Og Lea Lier sier, det gott, og hva meir? Kristin sier, her dordar kronor til okkara, og klæje som skulle få okkun et skuina som solen av himmelkvolven. Lea Lier sier, heter ekvilja hona litt, og hva meir? Her skal kvarske være gråt og rettla sorg, til han som eier hendan stegen skal torska kvarske tar av egen okkara. Og hverjen skulle vi være samme vi her? Vi skulle være samme vi serafon og kerubon, skapningon som skuina så, at jo først ikke at tåle at hitje opphatt her. Her færre vi deisen i at hitta tusen og tudje tusen som færen undan okkon til tann stegen. Ongen av taimun gir neka illt, og teir og elskeli og heila og genga her ödl fyrir Guds asjon. De standa nær til honom, og han hefur tidsit hei tilsyn ui allar efur. Kjøtta sia, vi færa her a sutja ter elstu vi gilt og grunun suinun, ter heila og modjanar vi gudl hörspun suinun. Ja, vi få at sutja menneskjo som heimeren hefur högt sundur, brent ui elda, som eten av vittlund dyrun, drukna ui sjånun fyrir kærlagan, og dei høttu til herran her ui stænun. Alt gott her, og öll kladd vi ódeigelig leika, som vi einan kladningi. Da sier Lea Lier, at høyre om alt hettar nóg mikið til at húteka eins hjarta, men det nú så at det blir til að få alt hettar? Hvordan skulle vi få lút ui dui? Kristin sier, Herren og i landen hun hever skrivat henne i hessa bautjena, og høves innihalt hennar at han skal djeva okkon hettar alt fyrir åndsje, om best vid av hjarta troa etter tui. Lea Lier sier, Det gott, kære felag, det gleder meg at høyre om alt hettar. Kom, let okkon skund okkon. Kristin sier, Jeg får ikke gynge så kjøtt som jeg vil det, for jeg ser byrre som jeg ber jeg bæter noen. Nå sa jeg i dreimen om, at just som tar enda av hese samtale, kom og tar et ene ekvelige bleidere myro, som var mitt av fløtene, og tar ansa av seg så ytla, at alt og egnon smakka og tar bager nyer. Jeg som blåte et motløses myre, Her lå der bæger enn er gåa løt og bærtost fjeslepp og pjorator. Bæger var utdolkager av rono, men så får Kristin at søkka. Han hei jo så tungt av bætjennom. Vann lukko tøy, Kristin granne, sier no Lea Lier. Hver komst du nu? Sannelig, jeg veit ikkje, sverre Kristin. Jeg heson gjørdes Lea Lier, jeg vilje argur og sier iltslea vi fjellige svinn. Hetta lukkan og to hefur gynntjå og tåsa om alla tøyina. Gångst okkon så ytla nu vid ta sema. Hva kunne vi så ikkje vanta okkon åren fer okkara at enda? Släpp i livande bostor hene, så skal to släppa at aja hata gåa land ansamadlur fyrir mer. Nu gjørde Lea Lier enne tvei ekvillig dik åse, og ta etnaist honon a släppa upp i orat om urene vid ta sugina som vente mot i husen hansara. Så rymte han, og Kristin så han aldri attur. Kristin la nu ansamadler og brettst og i mødløses myro. Men han rymte ta alla tøyene å komme opp i ord vid tæsugina som vendte imot det trånga porstere og borster fra hans her egne husen. Ikke bare da til til honom, til jeg valgte han tunka byren og han heie av bæsjenom. Men så sa jeg i dreimen mønnen at en mæver som et hjelp kom til hans herre og spurte han, «Hva gjørs du her?» «Herre», sier Kristin, «en mæver som et evangelister ber meg fæve hendan vegen for jeg kommer til porster her ivre, så jeg kunne flytje undan vreiene og tjemer. Men alene her jeg noe smakk av i hese møyrene.» Hjelp sier da, «Hvor aktar du ikke etter løvene?» Kristin sier, «Rasselan forfyllte meg så hardt, at jeg helt sjådast og lei, og så smakka jeg nyer.» Hjelp sier, «Ratt meg håndene.» Kristin så gjør det, og han tog han nu opp, og let han få fastan botten under føttene, og be han færa leisøyna. Så får jeg ivet til mannen, og jeg hjelpte honom opp, og sier, «Herre, da jeg heter i leien ur undergangsteget til porter i herivere, Kui verus ikkje vevor lagtur iver om myrina, så negar fera menn få han fære vandaleiser om henne. Men han sverre eimer, «Hettar du ikkje torskast ikkje opp. Hiar renner ödeltan onåslige evia som kjemmer av at sindarar få sindsuina at sutja. Tui ber hon navne modløyses myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han fortaptor, reisest ui sal hans herre ött. Og ive og ödel nøyvande endjust. Alt hettar samlast her, og tui her et slukt døyke. Ta, det da ikkje etter vilja kongs et så skal vera. Arbeidsmenn hansara heva etter boi fra formånen kongs, og i iver 1600 år finnes vi at røyne et bøte omgrundalei her, og så vidt som i veit, om minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa møyre. Ja, hon hefur slukt millionen av góvun og gagnlegin lærdómun, som gjögnan alla tugir hefa verið sendir hýjar ur öllun London kongs. Þeir som hefa skilat og sía at slugir lærdómar eru besta tilfær að gera fast grundarlega af. Men hesin blóti módlausis múri og þeir heldur hann á að vera hvert svo vi hann verur gjörst. Vist tó etter lovgjövarans bóje neka av góvun föstun löfun gjörst mitt i sjögnum mýrina, men slukar tugir som nú stugir som negv óranska upp ur henne, og eisni og veverskifte at hese lögir eru ring et sudja. Eisni hendur det að tjamannun etta örrar fyrir dæmun, og så stugir det örr með vi og vera utdolka hóas lögin i herr. Men ta en fyrst kommen inn om parstre, så grunden først. Nu sa jeg i dreimemunnen at Lea Lir var kommet atter til hus, og grannar hans var kommet vidtja han. Sommer kallet han en vidtjan mann, då han var kommet atter. Ærer kallet han en bortling, då han nækran då beit til at færa vi kristine. Oppa til ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, og det kan vi rett og sjæm. At vær færen av sted, så skulle jeg ikke vente atter for en sluk og tro på leika. Her ser jeg at noe Lea Lir så hamer mittel tarra, men så at enda noen ventes tås i ivra nær kristen, og tar for å grunne at hun, og tar gjørdes Lea Lir meira mal mykje latter. Så mykje at sia om Lea Lian. Som nu kristen helt fram ensamadler, sa han lengt bortur en mann som kom tvers om fløtena og tar møttust nettopp her som leienar Tjataimon skor og kvariera. Hesen mever et verslior vysdomur. Han bo i boinon kjøtlet snilte. En ekvilja store boier som la nær vi undergengsteg her som kristen verjur. Verslior vysdomur visste jeg sinter om kristen, tog det fraktest alla stedene at kristen var flyttur i undergengsteg. Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans regna boie, men voie kvær. Verslir vysdommer gittet tog vidt a sema, at hetta måtte vera kristen, da han sva gus tungli han gikk, og hørte gus han soffa i og gav seg og tøylikt. Han fortu iver at tåsa vi han. Her gav vi vinner, kvær atla du der, to best så tungt. Kristin sier, «Det måst du vel si at jeg ber det tungt. Jeg halde jo ikke neier menneske hever båret tingre byr. Hva det fære, spørste du? Jeg skal si der, jeg er til meg til tronka porter her ivre, men er sagt at her skal jeg få at vite hvordan jeg skal slippe fra byrene. Og verslig vursdom sier, hever du kono og bøten? Ja, men hendan byren tenker meg så at jeg du ikke er gledest om deg som avur. Det er fyrir mer som jeg heier kvarskje kono eller bøten. Og verslig vursdom sier, vil du lurt etter mer om jeg legger deg enn det går av? Ja, det vil jeg vel om det er sånn noen er god. Det er just en god råd vi mer tørver. Vi sier da, så melig er det til som skjøttast å slippe deg fra byretøyene. Du tog for et ångan fri og i sinne fyr. Ei helder kan du glede til i vet deg gode og tar skikninger og god til vi givet her for en ta. Kristin sier da, det er just det og jeg søker etter. Jeg slipper fra hese tung og byret. Men sjálfur fæi hana ikkje av mer, og ondkjenn i landen her som eri fattur, vær fører fri at litt hana av herun munnen. Tui færgi nu hendan vegin, som jeg segit her, fyrir at sleppa fra byrene. Versli vust om sidan. Hvor fækti jeg færa hendan vegin, fyrir at sleppa fra byrene? Kristin sier, ta var en mevor som tykte mer av vera eggvilja erligur og rattelige personer. Minnes mig rätt, eider han evangelister. Skam fae han fyrir te, sier versli vustamur. Og i adlare verene ikkje vantafotlare og torfførare vever enn hesen, og i han hever vust her. Og te forstå suttja, heldur du å agere etter hansara rai. I gjeide du hev langt og rønt nekka av tui. I suttja du var smurter og i rono, ur modløses myre. Men tæn du ikke er løyte av miklun og møter færa mannen og hæsum vei. Lortan og etter mer, er eldre enn til. Og hæsum lei ut og gonger kanst du vanta til å møte møye, pøyno, hungre, vanta, nætjen leik av svøre, leivun, drekun, myrskre, kjøtta sida, deianun og ödlun idlun. Alt dette er sannelig sagt til jeg kan mengur vittna. Og hvor skal ta en mævur så tanka leiser tveita seg sjálvan bostur fyrir til at en fremmandur melder honom til det? Kristin sier da, men herre, hendan byren av bætjemunnen mer ræveligare enn alt hattar som du har nevnt. Nei, jeg legger ikke ui hva som møter meg av enn, verst jeg kan være løster fra byrene. Værslig vursdommer sier da, hvor så kommer den byren jeg kan gjøre det? Kristin sier, jeg tror jeg til les i hese bok som jeg har her i håndene. Jeg har vært ikke til i hoksa i, sier verslig vistommer. Og så gjekst her som øren einfalden menneskjon, og i fåast vi slutt som det ikke er før fyrir jeg skilja. De vera forstyrra og i høtten om, og hendan forstyrring gjer ikke best ein mann motfallnan som jeg så ikke to har bliven, men hun fær mengan at teka seg av hva manna versk fyrir. Og det er fyrir jeg vinna neka som man ikke sjølver veit hva det er. Kristin sier, jeg veit hva det er og jeg vil vinna. Det er at sleppa fra mine tunke byre. Værslig vursdommer sier da, men hvor vil du endelig færa hentan vegin for jeg sleppa fra henne? Her som så nekvar vant i høtter til. Så mykje meira som er, om du bæst hei tømt er lurt etter mer, kun du vust der eina æra lei at nå at her ut til innskjer, og tannar vera nøddra renna til ut i atlan hendan vanta. Ja, hjelpen er her fyrir hånd, og det vil jeg legge at rett, og i stedin fyrir alt dette er ytla, fast du tryggt og vinskap, og verur nøgtur. Kristin sier da, og herre, vus mer hos hetta gjerst? Da sier verslig vusdommer, ja, hygg, og i bygden i her ivre, hon eitur dikt, her bor en eggvilja kylagåver og avhilden mævor, som eitur lovbunden. Han dår vel at sleppa falske fra slukken byron som tøyne. Jeg veit at han hever virka negv godt og hendan hot. Hertil kan han vel at grua tei som bliven for styrra i høtten hon vekna byresøyna. Til hansara skal du færa, som jeg sier, så veri du hjelpen vidt av sæma. Du hører best en knapp av en fjåring at genga til hos hansara. Og skulle han ikke være vid hos sjálfur, så hever han en son som en fraløyker unge mævr. Han heter Falkalir, og du lika vel som hin gamle sjálvur. I sier der, at her slipper du fra byretøyne. Og du ikke til sinns affære atter og i bøyen som du i ur, og det vil jeg heller ikke melde deg til, så kan du sende bå etter kåne og bøttene noen, og få deg til tøyen her til bygdene. Her det hus at få til lei og fyre luttla penger. Vårene eisen bægegåere og bøyligere her, og det kommer i valest eisen jeg gjør lov tøyt enn lukkeligere, at du her vil at bygge Arthur og avhilden mellom grannar, som rattelig falk. Kristin stod nu og ivægist en løtu, men så hugsa i han som så. Det satt og hesen gåa med av oss skyer, så man vera klokast a fylltja raven hans herra. Han spurte tog, «Kvann vi skal færa fyrir a koma til husene tja hesen heiersmanne?» Versli vustammer sier, «Sars du hadde hua fjallet?» Kristin sier, ja, det så ikke jeg kjellige. Værslig vissdom sier han, du først bare iver under fjallet, og først du hus, og du kommer et, og han sier han.
1: Linden sender nå framhaldsøvende Pøylagumsferien som John Bunyan skriver i 1688. Pøylagumsferien blir sendt kvann torsdag klokken 21, og endersendt verur mikkedag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundekvalt klokkan 23. Eisne blir til at høyra pøylagumsferina av linden.fo edla av Ørundstrøymingar tænastun. Ja, da var så første parten av pøylagumsferina. Og han var verst, jeg ser imensko personene som han møter, imensk som møter hun alene. Han leser en erbåk til han lukket som her og henne blir han vaktest og gjennom. Og ja, til sted. Jeg har alltid at, ja, mer damer det så ofentlig vel, at få lukket som tankarna om det här imska uppa plus oj vi måste nägna löva där man läser hans abortsnär. Hon har stående gammal, hon är ja, hon är 300 och 300 år är gammal här alla. Jag hade jag vet Arve för att vi är för att höra en sång som heter Pilgrimssangen till Jan Groth som synger här för oss.

Ja, nu är jag kommen hem, säger Pilgrimen i Hansson Sanjan som Jan Grott sang för jag kom. Jag hade också Hamilsen där vi skriver andra Sanjan här. Men vi tar så kanske hårst eller lust efter första parsli av Pilgrimsfärna. Han föreskår omsättningen till Victor Danielsen från 1964. Og som sagt, så kunne de bare fære inn på YouTube og skrive på Pilgrimsferien, og her fortsatt de så atler parstene av fyrre parst. Her Bodin Kjall, hun bort sunter og i tvei. Så nesten det skilje at først da Pilgrimer som vi har lest i hese Bodin, her ser han av Biro og Asse, og han må rymme fra Koni og Bøtnum. Og ja, det kan man hula, ja. Ødle seg her tingene som hendte i bådjene, det kan man hula, ja, nok så langt om hva ligger i oss ned. Og ofte i bådjene stender eisne bøybelske henvisninger til skrifter, hva til dem som Paulus sier at vi skulle, etter etter skulle vi betrakta okon, vi skjolte om vi det var gående i bøtten, skulle vi betrakta okon i modlgås rydse som om vi ikke hadde det, så det ikke darver okon, så at Jesus vil okon av fyrste gærne, ikke? Ikke tog, han sier så sjolver til at gåse ta på inn i land, og så gjør det, det er så innsikt. Men, for jeg kommer alltid til, sier, hatt av oss fyrste parteren, og til som jeg har hørt mer om til at jeg kunne følge inn av YouTube og lort helt til til enda av tog hos Jan. Klarar Torstrommet sier, ja, jeg sier Anna, som utenfor stegen, hos Jan som kommer inn og vil bli velkommen, men han skal leke så fryktelig og gjør noen æren te. Iva Borgen og alt det der, og bare det igjen vi appellan. Vi får ganske, ja, jeg skal ikke gjøre rundt om det, at få ganske omkring inn og gjøre forstående og prate om hva sier hodtøkene, og hva det som henter i disse borgene, og hva det mørker til for jokken. Sættende parten av hva pålegangsførende til tar jo ikonene hans her. Hun vil se om det ikke kattet for Kristin, hun vil kattet for Kristina. Og tarra, jeg halte det var fyra bøtt, som det heter sammen. Hvordan de så færre ut av sommerferierne, og hvordan så Jack Tajemon. Men annars så gjør vi det her i måneder, og tog jeg at ferien, hun ikke lykka til ætlån til, men annars ikke som vi så gjør vi. Og i hese bøttjen her, at det i mest som møter dere, og med annars tenkte han oss lunch til tja kristne at komma til det her til som der i bøtjen kallar for det trånka porstre og at komma til krossen her og i byran som han ber av världslån kan rutla av honom det er et svindre arves i Kristines utgav her gong til han ikke så og det så leis nær i mest tja okon som vidt geng og i jøknon etter forloven herrens, om vi så kunne se. Vi halte vi for å høre et såret Pilgrimsle Atriad, Synøve Anesen, for å synge her. Det er sin norsk, vet du, jeg er en pilgrim, jeg halte til den samme som Ingold Reine sang for Jakob Nyane, men vi får prøve å vite om det ikke er til.

Hey, Gjerstadslåter er tånlegget sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midtnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra, mye dagen.

Góa morgun. Hetta sendingin á Bilgi Longt, Bøinlaus og Klaksvík. Vestur morgun Rúna Sivarsen og tøkningur Johnny Olsen. Vi morgun fer við at tosa við John William Johansen, sum flestu føringar kenna frá Norðlusnum. John William hann uppvaksin í Sikvandi heima og hevur lengt hann kan minnast til að Jesus sum frelsara. Hann fer að fortelja oss om sine batna og ungdomsar, sitt luftstarv, og om avbjørngar vi har fått stafest Parkinson av ungdomar. Nå får vi til høyre Bethesda kvartettene sinja, ikke to øktast måste.

0: Vi tar til Johans Poulsen, vi sanns noen, ta på sonen og en del Johaskel. Og vi har John William Johansen og i Lodarstånd til åk. John William, til nevnte begynne sentingene om forelder, om og appar, og til å også nevnte at du fikk en kone som du har drømt om for at du var unker å få en familie. Hvor kona din?
1: Ja, hon heter Johan Steinberg og hon hon hon av Steinbergslanden. Hon ja, appi henne av han kjøkker Jussen, han kjøkker Strond, han og Anna, for kona

Vi hørte sangen Han valgte med, og vi tar ta oss av John William Johansen i Klaksvik. Gavann det kunne de spalt sangen nøgt seg med vi Selma og Tora, og vi skulle høre Selma og Tora vi nøgt seg med.

Vi tar til Selma og Taurer vi sanns noe nøgt sem. Og det godt, nå jeg som tog om det, og vi kjenner alt så uttrykt, og i bensjen og øktast, at øyne er ferdig til, kunne lette alt iver til Herren, og be for øtlen akkurat kære, at Herren må sette enkla vakt ut til øtl. Vi skulle få høre en antakt nå, vi tørre vi kjelte, som hun kattler trofaste lykke til enden.

Trofastur lykka til enda. Ta en lottakare i Salmon Kilder, maratons kappingen i Englande, hei runde 32 kilometer, stekka han av og far opp i en buss, og korte til et skåar og ikke nærve male, rann så til som var etter og kom trier av mal. Ta fyrrøkene spurte hvor han hei gjørst dette, sverre han at han var som mor. Mange av okken jo helst anstrøkt og pøst utrådd av folk, men vi renner skøyer til kristne trunn. Hebrea brev etter okken, vi tåler renner skøyer og okken fyrsett. At renner vi avhalde krever at vi letter syndene fra okken som i veien og kaster byrene av okken som tinker. Vi må også holde ut til søkt vi redd okken. For jeg får av møye og møtløse i okker av salen, Hebrea brev 12 troi, etter bøyplan okken av egen vent av Kristus. Ta vi hoksa mer om han enn om okker av stroi, for jeg vet av varnast at han renner under linje av okken og hjelper okken av føtteratter, ta vi snava. Anna Korinth brev 12 nudge, og etter okken vi svinne fire mynd, fyra Peters brev 2-24. Tui du hittiræne at halda a vi egin nu venda Jesus, uppavsmann og fullkomra troarene. Ta vera vid ikkje møtleis og trøyt i salen okkara. Vend tutt eia av Jesus, hygg inn i hans anlit så karst, og et høypsins glede vil fana bort ut i nage og dord ut i sarst. Eller Niklasen omsett i ur Our Daily Bread.

Vi tar til Tore ved Kjelte, leser en andakt for Jokken. Og vi skal nå forhøre Marsten Johansen og Olar Høygård ved Ottan T.

Hei, Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og lindene.

Og skrannu nu sendin til Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Han ui situr i luft hins haksta og bor ui skugga hins alvalda, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er luti og Vi får at høre Danmarks Radios Piekår synsja under Løslo av Tage Mortensen. Han var i nekvar løyere av hesson vela lije av ungen sankaren. I heida gleje at kjenne Tage, tøyina, ta i væra lærte hoskolan og i Kjeppmannhavn. Her han undervuste ui satslæra. Sera gavrykker vær han, ta da kom til a seta tøynløyk ui sats. Som kjørløyere, hei han frapera gau evne.

Vid hørte oktober, Vejen gennem skoven, etter Ludvig Holstein. Tvei værk vera av skrønne i hans sending. Danmarks Radio Pikor efter år, og hit verer Antoni Vivaldi ur årstøyenen opus 8, som vera mann verde heste. Her kommer første totter som ganger i Allegro, til kjøttgengande. Og i fruska hestveggrunnen har du ljøve av djøren renna rundt, og så gjerne være deg rakt av vøyemannen, og søgnas kan du høre hvordan kvulten fettler iver folk og fæ.

Annar satsur tja Antoni Vivaldi gongur i Adagio Molto, og det merker ekvilega sakta. Ta kjennest oisen til tøyer og sender hotungt og melankolst. Han lyser imsar suyer av hestenund.

Det var annars satser ur årstugjennom Tja Vivaldi. Det er London symfonikerne som spiller. Hestig deres grannene, og nå Tage Mortensen atter vi Danmarks Radios Biegår, vi det lysner over Agres felt, etter Ludvig Holstein.

Søgnaste totteren og i årstøyenen som vi der kom til nå, atter en allegro. Det italska tøvnaskaldi Antoni Vivaldi som så øvnarøyker hørskapa henta tøvnløyk. Feren, fruskløyken og optimismen strålar ur resultatet. Du kjenner huleie og enkan av heste og hever stundon verhoan av vøyefer. Flott og okkar omkvarve hever i talan om at vi i fjöllnån og skå til harer etla okkur sover.

Hesti hefur æstni grøyin af vissar. Tafir Danmarks Radios Piekor under løslu av Tage Mortensen a syntju om. Vi pløyð og vi sól. Og en takk til Gud fyrir avvaxt og signingar. Sangren upprunalega enskur og skrifar av Jane Montgomery Campbell, som levde fra 1816 til 1888. Og danske versjonene eier Jakob Christian Lindberg Knudsen, som levde fra 1888 til 1916. Leier etter tøvnaskalde J.P. Schultz fra omløy 1800.

0: Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jökladel som leier til Rattis.
1: Nå kommer sendingen inn til Sanger, og til å være Runa Berghammer som leier til Rattis.

Vi mennesker skapt til å kunne synge og lufte etter sanje. Kolosserbrev 3:16 sier, «Lett i år Kristus bygva rykelige middeltikkere, så tid i ødelen visdømme lære og amene hvert anna, hvis holmen, lovsongen og andalien visen, og synge indeslige og gjørstentikkere fyre gode. I elsker sang, hukset er løyve om andre sanger vær, I have nekvar indesanger, indesfløver, indesetninger, etla spurningar, og onkur år som I hefte med vi, ui onkron sanje. Huxa om hendan setningen, ta sagt at Jesus min bror, etla åre eialboren ui sanjenon han tåg mitt sted. Jesus tåg mitt sted, og døy I fyr med, og te. I have tidsi møte Jesus I trykve han tåg mitt sted. Bibelen sier, at tui enig og baden tja gode, alboren. Hette så størst at det du ikke rettelig skilja det. Men Bibelen sier det, og hun Guds år. Vi får høyre svoin, preskare, sinja sanjen, han tåg mot det. Jens Beck, øyre årene.

Vi tar då här sin ginger så en preskare han tog med sig. Ein av fyrste sangnån i minnest er sjangeren av Lydel Jenta Jack i Sundaskola. Fra at du ikke minnest har vi ikke ikke i Sundaskola, men i minnest sangen også nek høymane fra, da pappa sang. Båskaperne sangen om god som så gøver, at han i deg han lært sin egna son, og han som tror av Jesus, for himmelen og evigt liv i lot. Vi tøyra her Maria Lærkjene Sintja Sanchen og en lydel jenta Jack i Sundaskola.

Vi tar du her Marie og Lætjene, Sintja Sanjen og Lydel Jenta Jekk i Sundagsskolen. Ta jeg så gjørt mamma og sang for mine bøttene, var mittelen Sanjen her, ønsken så kan syne være, og sangeren kom bøttene og elsker Jesus. Haksta ønske mot som mamma, jeg vil alltid være at mine bøttene kommer å kjenne Jesus som til tøtninger mye glaste. Vi tar her at høyre Sanjen til Petri Haberg, kom bøttene og elsker Jesus. Tora vi kjelto synger sjangen som appi hennara, tetor vi kjelto gjør det leie til.

Tora vi kjelt og sang «Kombaten og elsker Jesus». Jeg har særlig vært glad for sjansjen «Stor er tøyn trofeste». Løv okker er skiftende, men jeg gode er ånden brøyding. Fyrsta verset sier «Kærløyde bortleiser, og nøyen kan ikke malast». Sista verset sier «Styrke og vøn, for nå tog og fremtog, nøye og sikninger flåta til møyen». Og jeg noen torfer tøyer, så Herren vi var ali. Han alltid trofast. Vi får høre inkall av regnet sin jasangen. Stor tøyen trofast.

Vi har du her stør ørten trofeste Ingal Arene sang. Ta i høyre Ingal Sinja kom jeg at hokse om sangen og en sjølvilligjør Jack. Jesus fører sjølvilligjør ut av Golgata Kross for meg. Han let seg henge av krossens banna jeg tre og kjøpte mer fri. Han tog av seg synder munner. Og i nyrlænen sier han, det som Jack møtte mer, det var utstryket her. Han tog synderna. Han tog dømen, så at jeg kan være fri. Og en sjølvilje Jack, Sunna Haberg og Ingolver av Reine Sinja Sanchen, og en indiselig og innelig sjanger.

Vi tar til Sunvo Haberg og Ingal Varene Sinja Sanchen og en kjøl Ville Jørgjek. Ta i høyre røttene av Sunvo Haberg kan ikke anna enn hukse om Sanchen til Petru Haberg i elsket til bløvende hendur, som Sunva gjør det leie til og sang så ofte. Sista vers sier så løys, i elsket til bløvende hendur, som her er uttrykk for å se. Mer lunges der hendur av fauna og i himmelsen særlig enn det. Som her er jeg trygg for å se. Jeg kan vittne til det. Jeg har vi utrunnet se Jesus, og han prekvar seg mengen fire mer. Vi tar her Kristino N. Hansen, Sinja Sanchen, i elsket her bløende hendur.

Kristina N. Hansen sang «I elsje ter bløande hendur». Sørste sangren vi får høyra «Av Jesus tu som alt og i ødlund fytler». Her høyne Lutzen synger. Tria ørende lever så leis. «Tu erst mitt alt, tu erst løyve». Fra tu i fann løyve og Jesus er, så hever han fyllt løyve mot. «E fjaldur ere nu i tøynun saron». Jesus ser meg ikke langer som og annars utja meg, og i mine sint, dolka jeg. God ser meg jo noen svar Jesus her. Jesus tog atla sint opp av krossen, og tog jeg sint derfru. Sangren ender, tog even løykan stort mer hever givet, og i ever skal i alltid være her. Hesen høymer ikke okkara endelig høym. Himmelen okkara stavnalt. De som færen undan okkon og troa Jesus ikke bostor. Vi fær hitta de atur. Vi tøyra nu høyna lytsen sinja sanjen og Jesus til som fytler alt og i ødlund.

Salmoin takkar ter god fyre kvilo og trygt og i trunne av Jesusa fullgjörda versk av Golgata. Jesus sier i Matteus 11:28 Kom i hier til moin ötl tid som arbeja og genga under tungum byron og jeg vil veita tikkun kvilo. Byrunar kunnu vera ymiskar tja okkun menneskjon. Tja nøkron ta sjuka, tja öron ta sorg som nøyver. Men ein byran vid ödl nøyvast av, synda byran. Og te just tøy at Jesus byr til koma til søyn. Tøy han hevor bore atla synd okkara, og heilaja lika med søgnum. Okkum til friar kom refsingen nir av han, og av saron hans fingo vid halsobaut. Veren øyr ongan fri, og tøy kan veren ongan fri djeva. Om tøy landist etter fri i salena, så leita bostor fra verene, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ofrigjøren stillast og salar tosten sløtjast. Og ta fyrstane fastu at kjenna sannleikan og Jesusa åron at han vil veita ter kvilon. Kvui vil nu Jesus gjere hetta fyri okkon? Jo, Tui god kærleiki, og ans og god sunde kærleika sun vi Jesusi, solais sunde Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata van sigur a Satans og deians valdi, og van okkun ter og mer, ein evian sigur, så vit og i trunne av hansara fullgjörda frelsonar versk, eia vissheit om evia kvilo og sælo, heima og i Guds evio bostøvun. Kæra menneskja, öttast ei dægin som kjemur, kvil og i hans kærleika best, legg tu best alt og i frelsarans hånd, allt bægi smått og størst. Amen, og Jesus er navn. Amen.

0: galten.
1: Hei, tullorsett i Lindene. Nå i Gjerstadslottet av Skrånne. Gjerstadslottet en tonleggasending for ung her av Lindene. Vi er da,
2: Eir
1: og Louis Brekman. Og hans fer for sendingen av om Rent Collective. Det en tonleggabølger ur Norr-Urlande. Og de synger kristelige folkerock-lovsong. De begynner i 2002. Og den første som vi får spille, som nok den kjenteste, han heter My Lighthouse. Her sier det at Jesus akkurat hvite, og viser dere veien.

0: Nu får jeg å lese en vers som stender i Matteus 6:33.
1: Nei, søker først rydde Guds og rettvis i hans herre. Så skal alt dette være givet til henne omframt.
0: Nassanger er det «Build your kingdom here».

0: Hatta var sendingen om Rent Collective. Vi bor Eiro Lui Brekman for å takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Paulsen på åkere, for jeg har vært tekniker I sendingen. Jeg skal slått ut håndleggersending for ung, kvann mig der klokken 16, og sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og måned der klokken 16.
1: Takk for åkken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, syster sonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som heimskjentur kristen rithevendur og troarverje.
1: Narnia-bøkene skriva jeg som eventyr, vi nekvon myndamale, her alle personer, djur og verur uimynda imist. Henta fyrsta bokjen greier fra skapan heimsins, som vi kjenner henne ur fyrste Mosebok. Høvuspersonene, Diggory og Polly, tvei bøten som uimynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valgt. Andro morbroer uimynda en menneskja og hever valgt hitt ønda heldur enn ta góa. Hinn ønda jadestrottning uimynda illamann. Rithøvundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendinganar i bókjene uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.
1: Seinast hørte vi hvordan Jadis, drottningen og kjern, kom vi bøttene heim i okkar heim. De kunne atle hvordan bilsen andre morbro gjørst. Men av en eller annan hot ville han fegen tjene hessere måttmiklo drottning, til han bilte seg inn at han eisne var gandakattler, og at Jadis alls ikke helt at han var en verelig gandakattler. Nå sette hun seg fire at hashtagga London, og andre morbror skulle færa røyna skaffen i en hyrevåkn, men fyrst var han inn i kamersjukt og let seg ut de fineste klæin han åtte, medan han bylte seg inn at drottningen for å gjøre skov i seg. Så gjør han for han inn til Lettimoster, systersøyna, at be om pening, men hetta ville Lettimoster ikke finne seg i, at han så ofte hei langt pening fyrr. Men nu vil det Jadis drottning ikke boja langer og få leite etter andre morbror. Og nu kommer hun inn i kameret her andre morbror og Lettimoster standa og tjekast.

Anna, etla komst hetta bæri av kvartsin og hann ei finnkje, ta hún var tíkin ur sin ekna heime. Eg nøttur av hóa til Og hvordan skal eg finna hana? Eg haldi ikkje a letti moster leti meg færri ut, ikkje utan at eg si henne hver eg skal færa. Og eg eig ikkje meir enn tvær pensar, mer tørvar nekv meira pening fyrir bussar og spårvåknar om eg skal færa ut a leit om allan London. Eg veit ikkje hver om man vera. Man andre morbror er sammen med henne enn at enda slå han seg til tolsvi at han kunne ikke gjøre utan å boie og våne at andre morbror og guiveren kom I atter. Og kom til måtte han leipa ut og teke I guiverna og sette gula ringsun av fingeren og er noen fikk høve å slippe inn I husene. Tog måtte han anse etter høvestoren en så køtter anser etter en musehålen. Han tørt ikkje a fære hen så fratt som ein a løte. Han får inn I stovene og sette seg vi ein noen klunton opp at vindeien som det blir å si. Hetta var eit rundt utskottsvindeie, hen han sa trapperna opp til høvestidnar og åman og nian etter gøtene, så at ånden kunde komme opp til høvestidnar utan at han rakte vittei. Hva man politikere nå, hoksa I dykkeri? Hetta hoksa I han ekvom, men I fyrst I halve tøymen la I spekliga. Men det nu det ikke at hukse om dette, til det skal si at her til. Hun var kommet sent hjem til morgenmøter, og hun var dutjvat om beinene. Og til det spurte henne hver hun verre, og hva til vøye ver hun gjørst, sier hun at hun veri ute sammen ved Dickory Kirk. Til det så gikk hun henne nærre, sier hun at hun var vorm vat om beinene gjennom hyle, og at hylen var I en skoe. Til det spurte henne hver skoeren var, måtte hun svære at hun visste ikke. De spurte henne om det var en av vi av London hun vært jo I, og hun sværa en av sannfør at det kanskje kunne være jo ikke vi av London. Da mamma Polly har hørt alt dette, fikk hun være henne av at Polly var ferdig ut I en bojepast I London, som hun kjente ikke, og ferdig inn I en av åkjente vi av London. Her har hun ikke å vasse I hyljen og stortlegge seg. Tui fikk hun vite at hun veri ekvelig avlata og at hun ikkje skulle slippa spela vi handa jassen atter om hette hent I atter. Så fikk hun døvra her atler I smakkbeste metren var tidsen bostrur og var kort og sång I tvær tøymer. Så leis kunne være en og fire ta I tøyne. Så mian dykkeri satt og starti ut I kjeng stovvindeia. La Polly I sångsøyne, og de hoksa og begi om hvordan rævelig og sant tøyen kunne genga. Jeg halde kanska at jeg sjolver hei vilja være I tøystøve som Polly var I. Henne nøttes bare litt å boie til tvær tøymer var færne. Men dykker I hården nesten I heilen av leievåken, etla bækara våken, etla slaterdrong kom om hotten I hoksa I. Hatter hon. Og så rakte jeg vi at dette var ikke hon korsene. Og oppi middelen atler hese skeiv og avværingene, ta tøktes deg enga flere tøymer, hørte han klokken a tikka og en av store flo og surre mot vinteren. Men hun var jo høgt oppe, så han rakk henne ikke. Hekta var eit av taimon husen hon, som alltid gjørs ekvelja tjejelig og kvirsætna parsten, og har alltid tidsis der ruka og seia kjøtet. Mian han satt og boia I og hukti ut I kjøkken vindeia, hent I okkur smaveis, som vi nøttra å nevna. Til jeg sættene vursti det seg at dette skulle være områende. En kona kom til mamma dykkeri vid nøkron vinbergjon, og jeg tog jeg dittnar inn I stovena stå og åpnar, hørte dykkeri hva lettimoster og kona stå og tåsa om ut I gonsjene. Å, tei vinberg og gå! Hatta var mali lettimoster. Ta nøka som hjelper henne, så ta nøka vinbær, men neias, neias, lytla meipol. Men jeg halte tøy verre at hitt einasta som hei kunne hjelpt henne nå, hadde vært frukter ungdomsens lande. Ta I kvosses for åndsje I hesen heime som kan gjøre henne fruskater. Og så tåsa at jeg spekler, og søtte vel meira som han hørte ikke. Hei han hårs lett I moster tås om ungdomsens land nekra de fire, så hei han haft hoksa at hon mente jo ikke avhørst vittu. At dette bare var årale som hinnom tilkom noen damer vel å nøyta, og han ikke hoksa meir om det. Men så rann hon og brottli I hoa at han visste nu, tå at lett I moster ikke visste, at hun rönt og vero våre ære heimar, og at han sjolver hei veri einon tarra. Og I kvosso var kanska et verilet ungdomsens land onkustene.
Kanska mundu næsta

Sannelega, sannelega sier tikkun tann og utrur hever av et loiv. Johannes 6, 24. Av einar kvöldset og i post og i havn, som Birgit og jeg og i mange år hava kipa fire, grøyte Maria Andersen, et la vanliga nevnt Maria i Ulvarhusnum, fra en hending som jeg vil kalla eina sølskins søv. Maria, som er nokkur år búi yfir i Kanada, arbeidde som sjúkrasystir, og av sjúkrahúsnum her hon arbeidde kom hon a gud tjuvnan hott að hitta en æra tryggvandi sjúkrasystir. Trutjar degar etter at her búar hittust, kemur kanadiska sjúkrasystirin til Maria og grøyr henne fra einum dessjúkun manni. Mæverin som var miskøyis og i fyra til Arenon hei finnst að vita at hann hei best stuttat hui at lífa etter. Hann gjördist vönleysur og fall pjúrasta og fott og vildi hversi sutja konu eðla bøtn. Ikki tui at hann ikki var gauur við þeig, men eða tui að stu hans er að vera svo vönleys. Kanadiska sjúkrasystirin hei grått mannen fra at her var en sjukrasister og jeg kunde si honom hva hun tørva i og hun mente vi Marie og Ulvarhusen og nu sett mæveren og i hundastovene og boja i etter Marie å min god hoksa i Maria hva skal jeg sia og hvordan skal jeg komme vidt du som jeg vil sige? Men hun får så innar og iver til mannen. Til første han sier Maria og vær, at hin sjukrasisteren hei sagt honom, at Maria visste hva honom tørvei. Maria tog biblene fram og les ur Johannesar evangelium hes i år. Tui så elska i god heimen, at han gav son sin hin einbarna, fyri at kvör tann og trúra han, skal ikkje fortapast, men hava evet loiv. Ikkje sende god son sin og heimen, fyri at han skal döma heimen, men fyri at heimeren skal vera frelstur vi honom. Dessjúti mæverin drakk hesi órenni inn, som hinn turra jörin og í landi hefur líi utan vatn. Hann græp Guds evi og lyfti, og trúi að son Guds og ver frelstur. Og tann brøyting og í far fram við hesum manni, sýr Maria. Hann var glæfur, og nu vildi han ikkje bært sutja konuna og bönnuna. Nei, nu vildi han færa heim nekra degar, så han kunde vittna fyrir fölkje og gera allt upp, arn han skulle flyta ur hesun löyve og heim til herran. Han kallaði saman öll hei som á ein eller annan hott hadde haft ein andaljan tutning fyrir hann fra ungun arn, sundaskóla lærarar, tei og i høyde bygge fyrir honom, og annur, og i hesare røyene slapp Maria så, at gerast søynasta lije. Maria legger at rett, om det så best vær fyrir hese hending, at jeg skulle vera 15 år i Kanada, så vær hetta hese arne verdt.

Så får vi sitte at i togene, vi får lyst til etter Olof Wade, som synker ta tyknande, og til en opptøk fra 1988.